0: grita.
1: شبان ايما خناويني نيلدا
2: نيلدا
1: نيلدا نيلدا
3: Isso aqui cansa, olha, cansa, cansa.
4: Essa é essa prima, não é?
5: Essa é a espécie, não é?
4: Espera, menino.